0: ñékkuwaat ba xam ne sëriñ bi moom lépp ñu ci biiram loolu la ñu ko waxee woon te noonu lañ ko ba seenee waxtaan itam kon baax na ñu taaxel bu xaar waxtaan bi incha allah.
1: Jaajëfal bu baaxee itam ci taxawaay bu rafet bi ak disponible gi nga xam ne disponible nga ko bi ñu la jotee bàyyi lépp fas yéene ñëw ànd ak ñun jataay bi. Noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax Serigne Abdoul Hakim Gadiaga, noo ngi lay nuyu bu baax ziar di la dalal ci Assamadia TV.
2: Asalaamaaleykum. Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
3: Sise mu ngi nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal suñu borom mu defal ko tawfiq Mbacke Serigne Touba di nuyu mboolem ñiy seetaan télé bi ak fuñ mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu kilifa gi di Serigne Abdou Samad di ko ziar bu baax ni ko bokk yi ñu jiitu waxee rek moom yitteem yépp mooy sëriñ bi nu mu gën a jëmee kanam ak nu yoon yu gën a yaatoo ak nu gën a tasaare liggéeyub Serigne Touba bi kon loolee yàlla na ko ci yàlla dimbali defal ko ci ndam nam ko bëggee ci barki xaadim rasul waaye di nuyu Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Hakim mi nga xamante ni bii tey moo nekk ci bopp kër ga moog mboolem ay rakkam ak mboolem njabootuk Serigne bi moo xam taalibe ya yu góor yi ak yu jigéen yi ñëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barki Serigne Touba xaadim rasul.
1: Lay nuyuwaat bu baax kàddu yi rafet na bu baax te nosu na am na solo yow itam di ñaan suñu borom fay law ju jógee nga fu sori bàyyi sa yitte ñëw ci jataay bi noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Soxna Mam Diarra Cissé Lamp Fall yow moom xam naa ne ab dawkat nga waaye Sëñ Sawan moom xam na fi mu lay jaar noo ngi lay dalal bu baax a baax a baax di la masawu coono yi di la wax asalaamaaleykum soxna Diarra.
4: waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ lay Mbacke Diakhane. Ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem téléspectateur wa Samadia TV di leen ziar bu baax di ci jiital Sahibal Fadila Serigne Touba Cheikh Amadou Montaka di ñaan mu yàgg fi lool te wér noonu laay ñaanalee sunu jàmbaar sunu yaakaar tekkal ak Cheikh Abdaki Mbacke ñaan suñu borom doole ay ngërëmam te defal ñu ngërëmam ñaanal suñu Cheikh Amadou Mbacke mi xalifaam borom bi yàggal ko fi lool moo ki rakkam ba naal yi ku baax ki naaloon mu àggale ko coleet naal ay naali boppam tan ànd koog moom ci bàkk Serigne Touba di nuyu Serigne Abdou Samad Mbacke Chouaibou sunu wajur di sunu sëriñ di ko ziar bu baax di ko ndokkeel ci liggéey bu màgg bu am solo bii muy def rawatina nag bu tey bii nga xam ne ki mu koy defal doon na kenn ci jàmbaar yi l'islam waaye doon na kenn it ci waa kër sëti Sëñ Bamba yi nga xam ne seen maam sagoon na leen lool lool Serigne Abdou ñu yaan suñ borom mu dolli ñu ko fayal di nuyu sama kilifa yi ma toogal jiital Serigne Ablaye Diakhoumpa moom rek mu ñëwoon doon na doy sëkk Serigne Abdou Hakim Gadiaga sama sëriñ maam ñu ngi koy nuyu bu baax sëñ Sidi yow ñu ngi lay ziar Guèye di jaar di ziar soxna Ndeye Guèye di ziar mboolem sama ndey daara yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi di leen ziar bu baax soxna Maymouna may soxna di leen ziar ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ak mboolem jëwriñ yi ci kër gi bëkk néegi ñu ngi leen di nuyu waaye nag di ci beral nuyoo sëñ Bess Amar nga xam ne moom Serigne Abdou Hakim ma boole woon ak moom ni ma def ko muy sa jëwriñ def ko muy sa mag bi demee ba gannaaw gi ak bokk feeñ ci la ne ma xanaa fi mu ne mag gi gën naa firndewu ne sa mag la kon Bess Amar ñu ngi koy nuyu moom it di ko ziar bu baax di wax ne daal tey am nañ mbégte lool ndax Serigne Abdou fuñ koy waxtaanee ñun buñ ci mënta bokk dinañ dem toog di ko di teewlu ñuy wax ndax lépp lu ñuy wax njariñ lay doon ndax ay mbiram moom ak dundam dafa doonoon dund goo xamante ne lépp njariñ la lépp am njàngale la jotaayam bu toogee ba ni muy jugee yow mi jàngub taalibe mën nga ko cee jànge te loolu jàpp naa ne ci biir waxtaan di danañ ci gën a feeñ di la ndokkelaat bu baax a baax a baax Sëñ Baye Mbacke borom jaaxal saa yu ma la gisee dama naan sama jaaxle gi dem na ndax yaakaar naa ne ko jàkkaarloog borom jaaxal rek jaaxle gi dañ ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax a baax di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy sakaane ci biir réew mi ak biti réew di leen ndokkel ci jotaay bu am solo bi.
5: tabaarakallaaw jërëjëf soxna Mam Diarra Cissé nekk foofu ci Lamp Fall TV di fa liggéey liggéey ba am solo moom itam muy suñu jigéen di suñu wala rek di nit ku baax te bëgg sëriñ bi
6: bayiko ba Dakar ñew momitam fasiyene and ak ñun jotaay bi.